0: Ari, hva er det du drev med da du var 17 år?
1: Oi, da jeg var 17 år, og da var jeg deprimert inne på soverommet mitt hver dag etter skolen og hørte på Lauryn Hill av en eller annen grunn.
0: Er det noe som ikke hadde tålt dagens lys av det du drev med da?
1: Nei, det vil jeg ikke si.
0: Det er mye som kan skape debatt og ting man har gjort, selv om det er veldig lenge siden. Det snakker denne kjente stemmen om.
2: Så jeg har lagt merke til at da jeg var 17 og 22 er gjenstand for debatt nå.
1: Er det Chirag Patel?
0: Det er helt riktig.
3: Gjenstand for debatt.
0: Men hva er det han gjorde som 17-åring og 22-åring som folk snakker om?
3: Altså, jeg er Karpe-fan, men jeg har ikke følt meg så lenge. Det er
0: kanskje litt nisje, litt usikker.
4: Men vi skal prøve å finne ut av det. Jeg skal prøve å komme på gjett her.
0: Det tviler jeg vel ikke på at dere skal få til. Vi finner en fasit på sensurert enten vi vil eller ikke om et par minutter.

0: Hei, god morgen. Det tirsdag 15. september.
1: Kong Harald død. Lenge leve kongen. Det altså kong Håkon det snakk om. Og nå det klart. Dette arven etter kong Harald.
0: Ja, for de får jo ikke bare et spennende sted å bo med en gøy adresse midt I hovedstaden.
1: Nei, de har jo et, en, ja, det jo en bolig med spennende plassering, og den ikke mye arealeffektiv, det kan jeg fortelle meg en gang. Det et spennende prospekt der, men han, de har arvet andre ting, og slottet per def tror det staten sitt,
0: yep.
1: staten Norge. Men det en del private eiendommer og eiendeler som gått videre til Kong Håkon fra Kong Harald.
0: Mm.
1: Blant annet Kongsætra på Voksenkollen i Oslo, Prinsehytta, som ligger I Sikkelsdalen I Jotunheimen. Det her høres ut som sånn Askeladden sted.
2: ja,
1: det det. Jeg kommer fra Kjongsfjord, så jeg får lov til å si det. Sommerhytta på Mågerø også.
2: Mågerø.
1: Mågerø. Det dit man skal.
2: Mågerø allé.
1: Vet du hva de verdt, de eiendommene til sammen?
2: Sikkert et par hundre mil, da, antar jeg.
1: Ja, 390 millioner. Det nesten en halv milliard.
0: Det penger, ja.
1: Hvor Kongsætra alene 200 millioner.
0: Hvor har Harald fått disse pengene fra?
1: Ja, de får vel appanasje, er det ikke da?
0: Jo, men de får de så mye at de kan kjøpe eiendommer hvert 300... Altså, de var sikkert ikke det da.
1: Nei, de var nok ikke da. Og så ville jeg jo tro at 16 millioner får kongeparet for å beskjed om på øret. Mm.
2: Vet du hva, jeg synes, altså, I forhold til resten av Europa, så må jeg si, det ikke så mye.
0: Nei, men allikevel.
1: Det mye peng.
0: Jeg tror
1: ikke kong Harald gnudde seg på hodet og sa sånn, ja, vi har ikke råd til julegave I år.
0: Nei, kan ikke de bukke seg en tur I Abrahavn på en måte, hvis de trenger det, eller DNT-hytter rundt omkring?
1: Og vi får jo lønn av staten, ikke sant? Mm. Egentlig I praksis, for det NRK og sånn, ja, ikke sant? Men vi skatter til staten og sånn. Kongeparet, de skatter ikke. Fryktelig lett skattemelding. Han... Åh, tror de koset seg eller på kongehuset når skattemeldingen kom? Send inn, trekk og titte over der.
2: Nei, men jeg, altså, så skal ikke jeg sitte her og forsvare liksom, det, men jeg vil bare si at det norske kongehuset tjener altså forferdelig mye mindre enn resten av verden.
1: Ja, men...
2: Det det fattigste kongehuset i verden.
1: Ja, men det jo som at en milliardær skal være sånn, ja, men se på Elon Musk, han tjener mye mer med. Altså, sånn, jo, men du har fortsatt uhorvelig mengde penger.
2: Ja, det
1: men,
2: godt poeng.
1: Det skal vi si at en del av de her eiendommene blir jo prissatt høyt, fordi at de historiske, de unike. Ja, okay. Det noe om at de hadde sannsynligvis ikke vært verdt I summen hvis ikke kongehuset, ja.
0: Ja, så det juks.
1: Men, så vil jeg si til kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, hvis dere trenger en litt sånn hipp og kul fyr å henge med på hytta, jeg med. Det bare å sende meg en melding. Jeg tilgjengelig på 46, 80, 45.
2: Og hvis jeg vil notere inn en jeg vet ikke, minoritetskvinne, så jeg her jeg også. Så.
0: Jeg single. Jeg det.
1: Ja, det er det. Ja, det er det.

Fatter skitten min, sjette gir ikke om opp her. Det vi burde se rette, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-Babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier.

0: Stjerner på P3. Vi har fått en melding her fra Camilla som skriver: Hæ? Er forsalget I dag? Er det ikke I morgen? Nei, det står på Karpe sin nettsider at forsalget til deres aller siste konserter det I dag klokka ett.
1: Ja, men du må melde deg på da.
2: Ja, og så har de ordinært salg på torsdag. Så Camilla, du er faktisk hverken ful eller fisk akkurat nå. Nå må du ta det
0: sammen. Du slange.
2: Ja, du er en slange. Jeg skal på konsert på fredag. Nå skal jeg på RSP og Tomax, rappduo fra Nord-Norge. Ble kjent for å sample en Halvdan Sivertsen-låt og lage rapplåt ut av det.
0: Kjent, ja.
2: Ja, kjent I Nord-Norge I hvert fall. Ja. Det en slags anthem da. Mm. Og så pratet jeg litt om den konserten, og så var jeg sånn, ja, jeg tror jeg har på den her t-skjorta her, og da hadde jeg på med merch fra RSP og Tomax, som jeg synes stilig. Mm. Og så lo produsent Johannes og Arin Sultanpana hånlig og sa, kan ikke ha på artisten sitt eget merch. Nei. Og så var jeg sånn, men hvorfor kan man ikke det?
0: Er det regler for sånt?
2: Ja.
1: Nei, jeg synes ikke det noe kanskje en uskreven regel. Jeg føler det blir litt overkill, hvis du mener. Du har allerede kjøpt billetter, du skal allerede på konserten, så hvorfor skal du også på en måte klæ dig I klærne til artisten. Jeg føler liksom du viser mer personlighet av å ha på det du selv vil ha på, på en måte.
0: Hva heter kanalen du jobber for, Arin?
1: NRK.
0: Hvor du nå?
1: NRK.
0: Hva har du på hodet ditt?
1: Drømmelaget.
2: Et NRK-produkt.
1: Ja, men jeg på jobb, på en måte. Jeg ikke...
0: Oh, ja, så hvis jeg ikke hadde fått betalt for deg på konserten, da det helt greit.
1: Å, 100%.
0: Ok, ja.
1: Nei, men jeg føler ikke det det samme.
0: Nei, ok.
2: Men hva da se forskjellen? Eller ta en fotballkamp da har du på det drakta til laget ditt. Eller hvis du drar på en Harry Potter-convention, så det kanskje den ene gangen det innenfor å ha på seg kappe og tryllestav.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg veldig dårlig på å argumentere, men...
0: Sorry, jeg har ikke meningen å spille ben på deg så fort, altså.
1: Nei, det går helt fint. Det må være litt ironisk at du satt deg selv. Jeg synes det for man blir liksom, man litt selv overivrig ut, da. Men herregud, du kan se ut som akkurat sånn som du vil.
2: Altså. Jo, og da setter pris på. Nei, jeg synes bare du og produsent Johannes hadde liksom ikke egentlig noe argument, altså. Jeg tror det her handler om at dere litt redde for at andre skal tenke at dere for mye fan.
1: Kanskje. Kanskje det egentlig jeg som den usikre. Det jo åpenbart jeg som den usikre her. Men jeg synes det noe med det. Jeg føler kanskje det kan bli litt for barnslig. Okay. At du sånn... Her har du en stor mulighet til å liksom vise hvem du
2: Men ok, ja, for her forskjellen tror jeg. Fordi at jeg drar på konsert for å se på artisten fremfor låta. Jeg drar ikke dit for å vise hvem jeg
1: Ja, det en veldig godt poeng.
0: Men hvor mange andre tror du har på seg merch på den konserten?
2: Eller? Jeg tippet en god del, ja.
0: Du tror det, ja.
2: Jeg tippet, ja.
1: Men for meg så faller det meg aldri inn å tenke sånn, nå skal jeg på si Karpe-konsert og ta på meg Karpe-merch.
2: Nei.
1: Eller ta på meg Sabrina Carpenter.
2: Det kan godt være. Men vi har laget en avstemming da. Kan man dra på konsert I artistens eget merch? Jeg har opplevd mye motstand I redaksjonen, så jeg litt spent på hva folk tenker. Mm. Stem I appen NRK Radio og utdyp gjerne I innboksen vår også I appen NRK Radio.

0: Ja. Ok, nå Paris i dag. Nå havner jeg Paris i dag, faktisk. Jeg litt nerd.
1: Ja. Men hvorfor har du på deg Kjartan Lauritsen-genser nå? Hvorfor bruker du ikke den kun på konsert?
2: Nei, jeg bruker den ikke kun på konsert, men jeg bruker den nå også. Jeg skjønner ikke helt, fordi var ikke du der at man kunne bruke den alle andre dager i uka?
1: Ja, men du vil jo bruke den på konsert. Jeg mener jo selvfølgelig du skal bruke den alle andre dager i uka, men hvorfor bruker du... Hvorfor bruker du...
2: Les opp argumentet fra produsent Janne,
1: sier. Nei, jeg gjør ikke det.

0: Vi snakker om hvorvidt man kan ha på seg artist-merch på konserten til den artisten, og det jo overveldende flertall for ja I inboxen vår I appen NRK Radio. Men så kjenner jeg likevel litt motstand her, litt friksjon, så jeg lurer på, kan vi bli enige om når det blir innenfor å ha på merch? Fordi jeg har jo en følelse av at den liste jeg presenterer nå, så vil alle si, her tar vi ikke på oss det.
1: Ok.
0: Hvis vi starter med den norske opera og ballett, tar du på deg t-skjorta hvor det står den norske opera og ballett?
2: Nei,
0: ok. Hva med...
2: La Henning svare da.
1: Nei, det blir litt frankt, ja. Synes jeg.
0: Hva med Kurt Nilsens julekonsert? Tar du på deg enten en idol t-skjorte eller en nissedrakt?
2: Nei.
1: Men det jo... Det idol... Nei, du skal ikke
2: gjøre et humorpoeng ut av alt.
1: Jo, det idolgreien synes faktisk jeg. Det synes jeg grei.
2: Nei.
1: Jo, det synes jeg.
0: Adele.
2: Nei, fordi når du på Adele-konsert, så skal du være pent kledd, og det ikke pent kledd å ha på seg en Adele-hettgenser.
1: Nei, jeg synes det må være lov.
0: Ok, litt samme gate, men litt mer tempo da. Bjørn Eidsvåg.
1: Ja, jeg synes det må være lov.
2: Ja, der jeg enig.
0: Og det synes jeg gøy.
1: Hvorfor ikke? Du jo helt... Hva

0: egentlig du mener, Arin? Jeg skjønner ikke.
1: Det fordi det blir ironisk hvis du gjør det da?
2: Litt.
1: Ok.
0: Men det helt inderlig på Kurt Nilsen.
1: Ja. Ok,
0: hva med... Arin, det skal ikke være sånn humor på det, poenget. Du kan ikke drive og legge ironi på ting.
1: Hva med Astrid S?
0: Ja.
1: Da vi på noe. Ja, da det greit.
0: Det må være lov, mener jeg.
1: Arin?
2: Jeg føler det blir... Nei, for jeg føler det blir noe barnslig med det.
1: Tobias Sten.
0: Ja, det må være lov.
1: Det mitt siste bud. Der mener jeg at du må være enig. At først, der må det være lov.
2: Ja, men jeg kan ikke si noe. Det høres fordomsfullt ut, men... Ok, greit da.
1: Hva tenker du om, for eksempel?
0: Hva har du tenkt på som høres fordomsfullt ut? Ta så, spill your tea.
2: Ok, det et eller annet med liksom sånn... Nei, jeg vet ikke.
0: Jo, si det. Du har åpenbart noe du brygger på, men du tør ikke å si det. Si da.
2: Jeg er bedre å gå med cowboyhatt. Da synes du kan gå med cowboyhatt.
1: Er ikke det litt merchete da?
0: Jo, det er jo litt
2: jeg synes, sånn selger det, ja, det vil jeg si.
0: Hva var det du hadde tenkt å si her?
2: Nei, jeg hadde ikke tenkt å si noe, men nei, bare gå videre.
1: Ja. Jeg var på Sara Larsson-konsert, og syntes det var veldig gøy at alle gikk med på en måte litt sånn 2000-tals klær, og med glitter og med bling.
2: Ja, for jeg føler det blir
1: sånn... Det er
2: sånn...
1: ikke merch, men det er jo bestilling fra artistene.
2: Ja, men da synes jeg det blir sånn, da blir det nesten som du klær deg ut.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det gjør jo alle sammen.
2: Ja, jeg synes det er noe rart med å bare ikke være deg selv på konsert.
1: Åja. Ja. Ja. Nei, men da så...
0: Men ja, jeg tror det faktisk er oppriktige der skille jeg. Vi la det, fordi at jeg drar på konsert for å dra på konsert, men du drar litt for å være deg selv.
2: Mm. Ja, men jeg drar på konsert for å dra på konsert, men jeg vil jo dra på konsert som meg selv, jeg vil ikke kle meg ut.
1: I studietida så tok Arin på seg sine jeans og sin svarte hoodie og dro på togafest. Sånn er hun, fordi hun vil være seg selv.
2: Ja, men konsert, jeg vet ikke, vet du hva, jeg tror faktisk jeg det rare her. Jeg må bare stå i at kanskje jeg det rare her.
0: Eller så kan du holde med Johanna. Noen ganger så går hun på Kiwi med Rema 1000 handle nett, og det går også helt fint.
1: Det er gøy.
2: Det er
1: bra, vet du hva? Da det litt sånn tullebørs, det liker jeg.

0: Men Markus, som mener at det bør være maks 50 års aldersgrense på Stortinget. Ja. Er du enig eller ikke? Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio.
1: Sandra har slengt seg på diskusjonen, sendt oss en melding. Tror det blir feil å aldersdiskriminere 50 pluss. Politikere skal jo representere befolkningen, og vi har også 50 plussere i befolkningen. Jeg synes det var en gøy måte å formulere på det. Men å ha en øvre alder hvor politikere også må pensjonere seg, det synes jeg er en bedre løsning.
0: Men vi er jo sykelig opptatt av at hele landet skal være representert, og man får jo tildelt ut fra hvor stort fylket er, både i areal og i antall mennesker. Burde det ikke da også være sånn med alderssegmenter?
1: Jeg mener oppriktig på at man burde hatt, kanskje ikke mange av de, men et par 12-åringer på Stortinget.
0: Ok.
1: Og på samme måte burde man hatt et par 90-åringer. Bare fordi at, ja, de kommer til å være helt ute der de fleste gongene, men noen ganger når de er sånn, faen, hvordan har 12-åringene, så kan 12-åringene si, vet du hva, det er dritvanskelig, vi får for mye lekse, det er...
2: Jeg er ikke helt uenig med deg i det, men det faktisk...
1: Ja, det er en spørsmål idé,
2: men... Kanskje sånn 4 12-åringer?
1: Ja, ikke, vi kan ikke av 169, det kan ikke være mer enn 4 12-åringer, ja. Men...
2: Og så kanskje... 10-90-åringer, liksom.
1: 10?
2: Ja, jeg har veldig hjerte for
1: eldre. Ja, exakt. Og så blir det en bleieskift på Stortinget.
0: For min bestefar også har vært så surret han også, begynt på sånn, ja, jeg er vanskelig, jeg har mye lekser på meg også, ikke sant? Så det blir jo grenser,
1: kanskje. Jeg kunne gått begge veien. Ja.
0: La oss sjekke da om folk er med. Stortinget bør ha en maksalder på 50 år. Det bør vi absolutt ikke.
1: Nei.
0: 81% er uenige. Jeg kan også røpe at det er relativt mange unge som er med på det laget der i dag.
1: Ok, ja. Men det er gøy.
2: Det er fint å høre. Jeg har så svagt punkt for de eldre. Så jeg synes... Hvorfor ser dere sånn?
1: Nei, jeg er såpass barnslig at når du sa jeg har svag punkt, og så kom det en T, og så ble jeg litt skuffet.

0: Senna Sparrow, Great Expectation på P3.
1: De siste dagene så har jeg tatt drosje til jobb.
2: Hey, big balla!
1: Nei, for jeg har ikke hatt tilgang på bilen min. Den er på en liten facelift. Men det ikke poenget. Poenget at når jeg har sittet I disse taxiene på vei til jobb, så har alle hatt en ting til felles, og det at det iskaldt.
3: I taxien.
1: Mm. Og det fordi, jeg antar at det fordi mange av de elbiler, og man sparer veldig mye strøm på å ikke ha på varme.
3: Mm-hmm.
1: Men jeg som kunde fryser de ikke eksisterende ballene av meg.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, så det iskaldt, og på morgenen så det litt kjipt, for man ofte litt kaldere på morgenen, jeg vet ikke, så det blir ekstra kaldt.
3: Mm.
1: Jeg tør ikke å spørre om de kan sette på litt varme.
0: Mm. Har du prøvd?
1: Nei.
0: Oh, ja.
1: Jeg føler jeg pisser på yrket deres hvis jeg sier hei, kan du ta på litt varme for meg?
3: Oi. Det kommer jo litt an på hvordan du sier det.
1: Ja.
3: Hvis du kommer inn og sånn, hey, nå får du på varmen med en gang, eller skal du ha ei stjerne, eller din forbannet dildo? Mm.
1: Ja, og noen ganger også, ikke bare det, så kjører de også, liksom, de tar omveier, og jeg har forhåndsbetalt, så det koster dem liksom, ja. Ikke mer eller mindre på en måte, men jeg tør heller ikke å si fra, sånn, du kunne kjørt der, for jeg har omveier, og jeg har forhåndsbetalt, så det koster dem liksom, ja. Ikke mer eller mindre på en måte, men jeg tør heller ikke å si fra, sånn, du kunne kjørt der, for igjen føler jeg pisse på yrket.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja,
0: det.

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Petremorgen.
2: Petremorgen.
3: Det er ingenting som feir lenger, eller føles ut som en ekte følelse. Og da nettopp begynte å øse ned, så jeg håper du har flåss. Jeg håper du har flåss.

0: Frida Lova Lova på P3. I går var det et snodig øyeblikk på radioen, da jeg måtte be Arin om å kle av seg.
1: Så jeg har på meg altså, en herrebokser I dag, og jeg må bare si, altså, så fantastisk. Det så deilig, den sitter jo helt perfekt også.
0: Kan jeg si?
1: Jeg føler meg som en fuckboy.
0: Ja, det det jeg skulle si.
1: Men jeg føler meg litt hot.
0: Ja, du følte deg hot.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Gikk med
1: det.
0: Den hele dagen.
1: Jeg gjorde det.
0: Ja, hva synes du? Hvordan var opplevelsen?
2: Ble det bedre og bedre?
1: Ja, det vil jeg si, det blir bedre og bedre. Og det som at jeg hadde ikke sett meg selv med den før jeg kom hjem.
0: Nei.
1: Så da jeg kom hjem og tok av meg buksa, og så jeg meg selv I speilet, så var jeg sånn, ok, jeg fucker med dette her, fordi man fikk også så fin rumpe I det også. Så mer av det, altså. Mm.
0: Jeg tenkte, Arin prøvde da herre under tøy I går, så tenkte jeg, hadde det vært gøy hvis Jonas prøvde dame under tøy?
1: Ja, så det synes jeg veldig gøy.
0: Hva tror du jeg har på meg, Arin? Hva tror du jeg har på meg?
1: Har du da en G-streng?
0: Ja.
2: Og da, Arin, da skal du få lov å få æren av å si de infamøse ordene.
1: Jonas, kan du ta deg buksa?
0: Jeg kan kle meg litt for deg.
2: Kan, men du kan ikke kle på framsida. Å, herregud. Jobbes ned. Å, herregud.
1: Å, herregud. Jeg føler meg litt trakassert. Og
0: så har du på vrang. Ja, men jeg kunne liksom ikke ta den av og på igjen, for det blir litt dårlig tid her.
2: Den på ranga. Den
1: litt... Er det derfor du gikk på do?
0: Ja, jeg har ikke vært på do. Jeg har bare vært for å ta på meg trusa mi.
2: Den litt på ranga. Det lov å si den litt liten?
0: Unnskyld meg.
2: Går det an å se deg fremme, eller det klink umulig?
0: Jo, men den jo litt gjennomsiktig opp å si, men...
2: herregud! Bedre, altså, det gjennomsiktig!
1: Er det digg, Jonas, eller hva synes du?
0: Min umiddelbare reaksjon, det jeg tok på denne her, var... Hvorfor gjør folk dette mot seg selv?
1: Åja, seriøst?
2: Hva synes du ubehagelig
0: med den? Det noe et eller annet med å ha på ekte en strikk opp I rumpehullet, på en måte.
2: Men du har...
1: Eller mellom rumpeballene, for du har på deg en G-streng.
0: Ja.
1: Ja.
2: Jeg skal ikke fortelle for mye, men jeg har prøvd G-streng, og den hadde betydeligere, tynnere streng enn den. Og da skjønte jeg litt hvorfor da vi gidder å gå med. For når streken nesten usynlig I rumpa di, det ikke så dumt, altså.
0: Men det var noe med når den først på en måte har gått seg til. og jeg har fått sitte her litt. Så var det ikke så ille.
2: Kan jeg spørre? Hvem da sin truse?
0: Nå den min.
2: Nå den din?
0: Ja, den
2: Hvor har du funnet den?
0: ja, jeg turte ikke å gå og kjøpe den selv, nei.
2: Nei?
0: Så jeg har fått lurt Heidi Mo fra Peter Morning Stenet sin Magic Universe, og du har kjøpt truse for meg.
2: Åh, jeg kjøpt den.
0: Åh, kjøpt
1: den. Men okay, hva skal du gjøre med den nå?
0: Det litt usikker på, da. Skal jeg gå med den ut dagen, eller skal jeg...
2: Du kan brenne den i 8. mars-tog som en protest.
1: kan ikke du ha den på som en gang I uka? Skal vi gjette? Hver dag
0: om du har det eller ikke. Jeg føler meg som en fuck girl. Gud, jeg føler meg litt hot.
1: Du føler deg som en baddie?
0: Litt som baddie, jeg føler meg hot. Fuck girl.
1: Du har I hvert fall attituden.
0: Shut the fuck up, ho.

0: Kiwa og Isa, vi må feire bragden, Nate.
1: Ja, selvfølgelig må vi da.
0: Jeg synes vi må gjøre det samme med Jørn Einar, ja.
1: The man that started the whole thing.
0: Ja, vi tar en telefon til han og håper han svarer om cirka 7 minutter.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen I podcastversjon og 20 minutter ekstra babling I Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen I appen NRK Radio.
1: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9.
2: Fra 6 til 9.
1: På P3.
3: Jeg din trøst.
4: Jeg din hånd.

0: Taylor Swift var det der. Vi skal sjekke livskvisten vår. Skalaen den fremdeles 1-10. Vil den syke mannen begynne?
1: Ja, jeg kan begynne. Jeg har jo litt, litt foggy oppe i høvet, tåkete.
2: Foggy.
1: Men det var også en nedtur i min livskvist at jeg har fått mitt første avslag som kunstner. Jeg har fått mitt første avslag som kunstner, fordi NRK...
0: Du har fått ditt første avslag som kunstner?
2: Fordi NRK... Sa du nå at du har fått ditt første avslag som kunstner?
1: Jeg sa at jeg har fått mitt første avslag som kunstner, altså. Ja. Fordi her i NRK så skal det være en sånn høstutstilling for NRKs ansatte, der man kan sende inn bilder. Mm. Så jeg sendte jo da veldig håpefylt inn 3 fotografi jeg har tatt, og fikk da avslag. Jeg ble rett og slett knust.
2: Ekte fotografier, eller var det bilder av oss, eller sånne ting?
1: Nei, det var ikke...
0: Ikke mye ekte fotografi, Markus.
2: Ja, men jeg tenkte at det skulle komme sånn et ubehag, sånn, jeg har tatt bilder av det, og nå vi stod på dassen, og vi skulle lage Norges beste jobb, da, så vi gjorde...
1: Jeg kunne ha sendt det, ja.
2: Har du sett inn ekte fotografier?
1: Altså, jeg har sendt inn ekte bilder som jeg synes var litt fin og artig,
0: ja.
1: Så det jo litt svårt.
2: Det skjønner jeg svårt, ja.
1: Vrenger kjernen
0: sin. Altså, ikke det blir... Men det er kanskje en annen elite. Du må huske på sånne krigsbilder av folk som gjør liksom ekte jobb her på NRK.
2: Men det, hvem er det som vil vinne i kunstforeningen? Et krigsbilde?
0: Ja.
2: Anne krigsbilde. Men var det for eksempel, du, når vi hadde sett Terminator 2 i våres, så stod du og tok bilder av solnedgangen etter kameraet ditt.
1: Det det tristeste, at du tok bilder av meg som tok bilder av solnedgangen.
2: Det var jo dritsøtt at du gjorde det. Du har aldri vært så søtt.
1: Men det var veldig vakkert da. Ja. Altså Karl Johan og sola gikk
2: men det morsomt var at da jeg måtte fortale deg var sånn, å, fin solnedgang. Med kameraet sitt, så jeg, ja. Du kan bare ta bilder av det. Jeg er litt nør da. Ja, men ta det hvis du vil ta det, men du gjør det.
0: Du må bare være tro mot deg selv.
2: Sendte du inn det?
1: Nei, det var ikke en del.
2: Kanskje du skal gjøre det da?
1: Ja, neste år så må jeg sende inn bilder av solnedgangen i kameran da. Da er større sjanser. Nei, så livskrist 3 altså. Så når man vrenger sjæla si, så får man avslag. Det gjør vondt.
0: Det er vondt å vrenge sjæla si, ja, for nei.
1: Hvordan går det med dere?
0: Avskjedd på grått papir. Jeg legger meg også på
1: strengt.
0: Ja. Husker dere?
1: Det var ikke det. Du må fortelle
2: hva det er først. Husker
0: jeg skal bare si, husker dere avskjedd på grått papir i leken?
2: Nei.
0: Da trenger ikke vi å gå inn i det. Det er noen barneskolelek. Jeg legger meg også på livskrist 3, fordi jeg har prøvd nå, jeg vil si, i månedsvis å få min familie til å komme på besøk til Oslo. Det var min søster og mine to niese for liksom å få en jentetur. Og det lar seg virkelig aldri gjøre. Hvorfor? Det lar seg aldri gjøre, og jeg er på randen rett og slett. Nå har jeg bestilt med tur hjem selv til Finnsnes.
2: Har du fått avslag på grått papir?
0: Om jeg har fått avslag. Jeg snakket med søsteren i går. Vi prøvde iherdig å planlegge en helg som skulle funke for begge. Fant ingenting. Til slutt var hun sånn, men hva om jeg kommer en tirsdag til en fredag?
1: Ja.
0: Og så var vi sånn, ja! Og så var vi sånn, men det er ikke noe koselig. Jeg vil jo ikke ha besøk tirsdag til fredag. Jeg må jo på jobb, skal hun gå rundt og sose alene?
2: Ja, hva skal man finne på i Oslo når man er fra Finnsnes? Ja. I 4-5 dager? Hvordan skal man få brukt den tiden?
0: Man vil jo være i lag, da. Nei, så vi får se etter nyåret, da. Jeg er bare trist ved at ting aldri går. Jeg blir morken, rett og slett.
2: Ja. Han jobber i drømmelaget, Mathias Marken. Du blir til han.
0: Jeg blir som han. Krøllet hår og begynner å snakke bergensk.
2: Ja.
0: Markus.
2: Da får jeg være... Jeg vet hva, jeg har på en måte 2 hendelser som har dratt meg... Rapa du, Daniel?
1: Du skulle ikke aldri se det når jeg skulle vekk fra mikrofonen. Det var ikke et drap, det var en boff.
2: Åja.
1: Boff. Jeg drikker eplekullsyren, nemlig.
2: Vet du hva, det lukter så herlig. Ikke av boffene, men når du åpner flasken, det lukter herlig deilig.
1: Det herlig boff lukter.
0: Hva
2: er det du sier? Ja, det dufter herlig av boff i studio.
1: Boff.
2: Det skjer alt, vet du hva, på Cinemateket. Man bare sier når vi snakker om boffing. Der er det en liten
1: kinosal.
2: Nisjesal i Oslo, som bare viser gamle filmer. Der er det bare boffere som kommer. Det lukter boff av indisk hele tiden.
1: De lever jo på energidrikk, den fine mennesker han.
2: Ja, og indisk mat. Hvis du har ekte indisk mat!
0: Sarita!
2: Jeg har 2 hendelser som drar meg opp og ned.
1: Ja.
2: Det som drar meg ned er at i går så kommer Henning Olsen denne iskontoen. Og nå vil han se 2 nye nyheter i isfronten. Det er da 2 bøtter med is, en med vanillesmak og en med sjokolade. Er det nyheter i 2026?
0: Det går ikke an.
2: Sjokoladeis og vaniljeis?
0: Det er jo opphavet til isen.
2: Ja, det er jo de 2 basismakene.
1: Men hva mener han var nytt da?
2: At det er størrelsen.
1: Ja, mindre.
2: Ja, det er jo helt
1: uinteressant for deg.
2: Ja, og jeg testet også for diplomis. Det er ikke noe bedre borti 90-tallet her. For jeg smakte deres jordbæris. For jeg har jo lansert en med jordbær og en med karamell i denne høsten.
0: Ja, ja.
2: Smakte jo faen ikke jordbæris i det hele tatt.
0: Nei,
2: hva i faen? Og det er bilder av masse syltetøy. Det er ikke en dråpe jordbær inne der.
0: Men hvorfor kan ikke du lage et eget ismerke med ordentlig bær og ordentlig is?
1: Vangen Stangelbær kan jeg hette.
2: Vangen Stangelbær.
0: Kanskje ikke det, da får du nok ikke sett så mye.
2: Jo, så bildet av ballen
0: min. Men meldte ikke du.
2: Nei, Stangelbær er noe annet. Sorry, sorry.
1: Blant en Stangelbær og, ja.
0: Da vil jeg heller ha bildet av ballen, altså, enn,
2: ja. En Stangelbær, ja. Si det. Det er enig. Stangelbær.
0: Men meldte ikke du det på en sånn iskonkurranse også?
2: Iskonkurranse?
0: Ja, for å vinne noe is og sånn.
2: Nei, jeg bare kommenterte. De skrev, når de da lanserte når de lanserte den isen, skrev de hvilken smak vil du ha? Så skrev jeg karamell og jordbær ja, og da, det var ikke noe konkurranse
0: jeg trodde det var at du skulle vinne en is
2: men det som trekker meg opp, mine venner i dag, som vi hadde gjort på återen er det 100 dager til jul
1: akkurat, ja,
2: akkurat.
0: Til julaften eller 1. desember?
2: Til julaften
0: wow.
2: Så betyr at det da jo bare 76 dager til julaften nei, til desember Første september. Ja, arrester meg på den matten da, dere som prøver.
0: Nei, jeg prøver ikke. Jeg aner ikke hva 100 minus 24 rett og slett.
2: Nei, du
0: 76, det blir det,
2: ja. 76, det blir
0: det, ja. Det en boble i halsen.
2: Var det en boble som var der? Ikke han drikker bobler, du har boble i halsen, og jeg kjører en boblebil til jobb. Vi alle venner.

0: flankert av Markus Vangen. Låten heter To Love Somebody. Ja.
1: Nei, Markus, ikke
0: stille. Har du fått den på jinglepaden?
1: Selvfølgelig må jeg ha den på paden.
0: Den skal du fjerne, Markus.
1: Men du må forklare
0: den. Den skal du fjerne.
1: Anna, først må vi forklare kaliden.
2: Det er en mann som tar mikrofonen inn i munnen og hyler.
1: Det edleste. Det høres nesten som en flyalarm.
0: Jeg mister alt av glede.
2: Anna, jeg valgte å sprenge lyden i stedet for en fordel. Det er det jeg valgte når jeg på så tenker at vi kan, nå kan vi sprenge mikrofonen når vi går ut og bærer på her.
0: Hva er det vi skal egentlig nå?
2: Vi skal inn i
0: Smalltalk, det er du som hører på, har en viktig oppgave. Det å gå inn i appen NRK Radio, sende forslag til hva du vil at vi skal forsøke å smalltalke. Den her eldgamle kunsten som er å holde en samtale med en person du må.
1: Så du trenger bare gå inn i appen NRK Radio og sende forslag til tema. For eksempel, smalltalk om 71 grader nord.
2: Ja.
1: Smalltalk om sprengt lyd. Smalltalk om flyalarm.
2: Eller smålte å være pjusk, som du er i dag. For ja. det skjer liksom alltid på samme tid. Ikke med deg, men sånn spesifikt i samfunnet.
1: Samfunnet.
2: Jeg synes det var en veldig gøy definisjon av småltok. Samtale du må ha med noen.
0: Ja, men det er jo litt sånn. I et bryllup, for eksempel. Ja, skjeitete.
2: Skjeitete, i en heis.
0: En lang heis. Holdt på å si...
2: Tvillingtårnene, skulle du si.
0: Ja, men det...
2: Han har fått veldig henge på seg. Tvillingtårnene.
0: Har du? Jeg kunne ingenting om tvillingtårnene. Det faktisk godt smalltalk-emne, for det såpass lenge siden. Jeg var jo bare en neve stor da det skjedde. Eller, jeg var 3 år da.
1: Ja, 3 år, ja.
0: Jeg husker ingenting. Du det?
2: Det var en liten 3-åring, da.
0: Ja, men jeg er jo en liten nisse, må du huske, Markus. Du
2: satt bare i lomma til Torbjørn, og folk hadde tittet ut i lomma.
0: Hæ? Har det skjedd noe? Sa jeg. Jeg så på TV.
2: Du var såpass voksen i høyre.
0: Har det skjedd noe? Hva skjer, pappa? Pappa, jeg sitter i lomma din.
1: Tvillingtårnen har falt inn til min.
2: Tvillingtårnen har falt inn til
0: min. Det er veldig godt smalltalk til jeg bare, altså.
1: Ja.
2: Men jeg visste heller ikke så mye, altså, for jeg var også relativt liten da det skjedde.
0: Ja.
2: 6 år.
0: Husker du det?
2: Jeg mener, husk at jeg så, altså dette, jeg vet ikke om det er et falsk mener ikke, men jeg tror at jeg og min bror satt og så på TV en gang, og så rett etterpå, og da var det en slåsskamp i Midtøsten et sted, som ender med at kamera bare faller, og så bare renner det blod over kamera.
1: Det høres ut som falsk mener.
2: Ja, det høres ikke riktig ut.
0: Det var før sånn brandmur kom på internett, da fikk man jo på alt mulig, husker du det?
2: Jeg så på TV da, men...
0: Ja, TV, ja, men...
1: Men det var før brandmur.
2: Det var før brandmur kom på TV.
0: Jo, men kanalen var jo, fantes ikke som pornokanaler også plutselig, hvis vi bare bladde langt nok ned.
1: Etter klokka 11.
2: Jeg tror ikke vi hadde sånn kanal digital pluss og alt det der, vi hadde bare, altså vi hadde vanlig...
0: Familie Folkstad prioritert...
2: Pornokanalen, selvfølgelig.
1: Ja, vel, ja.
2: Da fantes ikke brandmur på TV.
1: Men eksempel på en god smalltalk er det vi hadde nettopp her. Du som hører på, du har en oppgave nå. Gå inn i appen NRK Radio og send forslag til smalltalk-emna.
0: Gjør det.
2: Gjør det. Og vær så sønn en brandmur som tema.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.

0: Texas Hold'em.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Vi skal smalltalke det du som hører på har sendt inn I appen NRK Radio.
3: Og vi har fått inn en melding der det står Hei, kan dere smalltalke om ting som ser ut som de burde smake godt, men som ikke gjør det? Hilsen J.R.R. Stilken.
2: Ja.
3: Ikke gjør det. Hilsen J.R.R. Stilken.
2: Ja.
3: Jeg vet ikke om det et ordspill på tolken.
0: Ting, tror, ting som ja. Bør smake godt.
2: Ting, ting. Smake godt. Godt.
0: Smake godt.
3: For eksempel, jeg synes sånn skillemiddel, eller ikke skillemiddel, men sånn som du har oppe I klesvasken, som lukter godt.
2: Tøymykner?
3: Ja, tøymykner. Ja. Mm. Det synes jeg ser ut som å smake veldig godt.
0: Mm.
3: For eksempel.
0: For eksempel.
2: Ja. Sånn som gråstein I den der eldgamle Askelandet, gode hjelperne. Han som så kjøttsulten at han aldri får mett av seg, så han sitter bare og spiser stein. Den knaser ut når han spiser stein. Ja. Oh, det
3: ja, det rart, ja.
2: Nei, men jeg føler det samme med lakris, som har sånn rosa prikker og sånn. Altså, når det andre farger på lakrisen, mm. det ser jo så godt ut, så ja. Smaker man det.
0: Høgg!
3: Andre farger på lakrisen?
0: Jeg føler det om sånn Turkish Delight.
3: Hva det en? Jo, sånn tyrkisk
0: Narnia,
3: kake.
0: Husker du filmen
2: Narnia? Ja.
0: Så vil jo han Edmund ha Turkish Delight, som sånn gelé-aktig godteri, med melis rundt. Det ser utrolig godt ut, og du har hørt sånn... Sånn høres ut. Men det smaker jo skit.
2: Jeg trodde først tenkte på Afternoon Delight, den gamle låta.
0: Hva det?
2: Afternoon Delight. Jeg husker ikke teksten. Kan du teksten? Kan du finne en halv million kroner? Singing Bee!
0: Dere kan jo så mye gammel reklame.
3: Med Åge Sten Nilsen programleder.
2: På Singing Bee! Ja, han har vært det, og så var han også Madcon det. Det var den perioden hvor det var da Shave Bonacqua sang om, nei, han var med I Get-reklame, sånn, det ikke noe stress, det Get!

0: Hvem som drikker kaffe? Jeg
1: drikker jo kos.
2: Nei, det mange premisser som ikke stemmer her.
0: Nei.
2: Men når du tror du skal smake kaffe eller Pepsi Max, og så bytter du om på det, så får du det andre.
1: Smaker skit.
2: Hjernen bare zopp.
0: Tyrkerne er vel glad i det, ikke om det, å drikke kaffe fra vannglass.
2: Ja, de drikker sånne ja. Små... Turkish Delight.
1: Ja.
2: Vi kommer tilbake til Turkish Delight.
1: Jeg synes sånne kake som vi smakte på var det igår, som veldig sånn smakte fint pyntet.
2: Smakte vi på kake
1: igår? En slags sånn marengskake som var i kjøkkenet.
2: Ja, med krem og
1: ja, men det så god ut, og så smaker det bare sukker. Det smaker ikke godt.
2: Nei, enig, for marengs jeg synes marengs dritig. Nei, enig, for marengs jeg synes marengs dritig, men det må være noe mer
0: Cabaret også jo litt sånn skjedig ut. Ja, men det veldig fine farger, men, røde farger.
2: Egg og reker i gelé ser da vittelig ikke godt ut.
0: Det ser jo litt appetittlig ut med den røde fargen.
2: Appetitt, ja.
1: Mener du det, Daniel?
0: Litt.
1: Ja.
0: Altså, men det smaker jo ikke digg. Det jo Nei. Det vi snakker om her. Ting som ser godt ut, men som ikke smaker digg.
1: Er det noe mat du ikke liker?
2: Ditt feite skit.
1: Nei, men sånn, er det noe du synes ser vemmelig ut?
0: Ser vemmelig ut, det som jeg ikke liker.
1: Ser vemmelig ut, fordi du jo liksom alltid etende, kanskje.
2: Fy faen.
1: Nei, men du jo det.
2: Ja, Studios grønne pose. Altså grønn pose hvis du bor et annet sted enn Oslo, det sånn vi legger matavfall i videre.
0: Ja. Jeg ikke noe kresende. Så jeg har egentlig ikke noe sånn særlig etterhet.
2: Det eneste du ikke liker er selleri.
0: Ja, det synes jeg vemmelig. Det verste er folk sånn. I Valdorfsalaten.
2: Ja, altså det verste de som sånn jeg spiste selleri med holiday det smaker ingen forskjell. Skyt deg selv da.
1: Ja.
2: Men ikke lat som at du ikke merker forskjell.
1: Nei, det merker meg forskjell. Da skal du så få jævlig mye holiday dip på.
2: Det det jeg har spist selleri med holiday dip. Da går det to rømme bøger da. På en stilt.
1: Holiday dip med selleri, men kaller vi det.
0: Men småltok om
2: ting som... Kaller vi det i Folkestad-familien.
1: Ja.
0: Men småltok om ting som ser ut som den burde smake godt, men ikke gjør det. Godt småltok.
1: Veldig, vi kunne snakke i eningen, men vi skal over til noe nytt, så du som hører på, gå inn i appen, Anna Kvarad, og send inn hva du vil at vi skal småltokke. Hallo!

0: Daniel och Marcus.
1: Det är Austria som håller dig med sällskap. Tisdag 15 september har det blivit Marcus och Daniel.
2: Och Marcus, du hade en väldigt viktig annonsering att idag så är det
3: 100 dagar till jul.
2: Ja, till julafton
1: har sänkt det. Julafton. Mm-hmm. Så det betyder att det ända kortare tid till december, alltså julefølelsen börjar.
3: Det är riktigt. 76 dager konkluderte vi med. Det ikke lenge til nå. Det straks her.
1: Stormskritt, rett og slett.
2: Bare å begynne å høgge juletre. Allerede.
1: Altså, jeg allerede på å begynne å skrive liste over julegaver, faktisk.
2: Du kan gi et lite hint. Hva du ønsker seg?
1: Absolutt ikke.
2: Nei, ok.
1: Absolutt ikke. Nei, men jeg begynte å skrive liste over hva jeg skal kjøpe til folk.
2: Å, ja, ikke hva du ønsker
1: meg. Nei, jeg vet ikke hva jeg ønsker meg, men jeg begynte å lage en liste, og det kan ikke jeg røpe enda.
2: Nei, selvfølgelig, det skjønner jeg.
1: Hva er det vi skal ta oss til den neste timen?
2: Dere to skal holde en tale etterpå i talespalten vår, og det jeg har gitt dere i oppgave at dere skal holde en tale som en fotballtrener, som i pausen skal motivere laget sitt fordi at de ligger under til pause.
1: Ja.
3: Ok, så vi ligger under,
2: ja. De ligger under, så dere må motivere dem. Og så skal jeg da kaste på en utfordring som dere ikke vet før dere står der, da.
1: Ok. Og vi er trenere, da.
2: Trenere, dere er fotballtrenere til laget.
3: Okay.
2: Som ligger under til pause. Motiver deg.
1: Ja.
3: Du kunne ikke ofte få velge selv, så jeg trodde kanskje jeg kunne velge å være vaskemann eller noe på stadion,
2: okay, ja.
3: Som han likevel kaster seg på okay, og skal motivere.
2: Ja.
3: Men jeg kan...
2: Hvis du vil kan... være det, så kan du være det.
3: Vær vaskemann. Jeg vet ikke hvor ofte vaskemann gir hint, eller svært kjent. Tipser de?
2: Kjent. Gir hint?
3: Jeg vil prøve å sparke ballen i mål, hvis jeg var dere. Men det bare meg. Fortsett å vaske. Vi skal også få besøk av en lydkunstner, eller ja, egentlig bare generell kunstner, tror jeg. Ja. Saune Ann heter han. Ingenting med Aune Sand å gjøre. Han kommer innom for å presentere. Han har hatt et kunstprosjekt gående på NRK.
1: Ja.
3: Og det skal han ikke bare presentere for oss. Det blir spennende å bli kjent med han.
1: Jeg er veldig spent. Vi får jo stadig besøk av folk her i gjester, så jeg lurer på hva slags kunst Saune Ann har laget.
3: Det er jo, jeg tror det er lydkunst. Så vi får jo bare krysse alt vi har for at det ikke er sprengt lyd.
1: Hvis det er sprengt lyd, da tror jeg rett og slett jeg må hoppe fra balkongen i fjerde etasje.
2: Ikke gjør det.
3: Da vil jeg ikke sette opp en trampoline så du spretter opp igjen først.
1: Og det har vært gøy.
3: Ja.
1: Hoppe ned, sprette opp igjen.
2: Jeg tror ikke...
1: Drømmelaget tar dere imot.
2: Ja, du får
3: ta det. Godt takke brenn. Brannmenn har jo sånne trampoliner. Men da spretter du kanskje ikke opp
2: Nei,
3: den brennende bygningen.
2: Du skal vel ta imot fallet, ikke opp igjen.
3: Det er sant.
1: Å, nå får tilbake flammen. Aller først så skal du få Role Model med låta Sally When the Wine Runs Out.
0: Siesta på P3.

0: Søvne på det, må det beste mora det.
1: Mm.
0: Har du
1: tatt... Vulva fitness on.
0: Ja, så du har tatt lydopptak av at hun rett og slett har sex.
1: Mm.
0: Med hvem?
2: Ikke spør om det.
1: Det synes jeg blir litt nært.
0: Ja, det blir nært, ja. Det for det der det blir nært.
1: Det tar fokus vekk fra kunsten jeg lager.
2: Ja.
1: Brystene. Og det...
2: Jeg har aldri hørt
1: det. Det er en del av.
2: Nei.
0: Nei, men det, altså, tusen takk for at du kom og delte det her søvne. Hva kan vi forvente oss av kunsten fremover med deg? Er det noe verk du har i
2: kokeren?
1: En kunstner avslører aldri sine triks. Nei. Men jeg kan si at jeg har akkurat nå sitter med masse maling inni rasshølet.
0: Okay.
2: Inni rasshølet?
1: Ja, som jeg skal drite ut på et lærrett.
0: Okay. Har du fått mye statsstøtte for det?
1: 9 millioner.
0: Ikke sant.
2: Gratulerer.
1: Og så vant jeg... En halv milliard i Singing Bee på mange år.
2: Gjorde det? Hva sa du da? Afternoon Delight?
1: Jeg er klart til å gjette Afternoon Delight.
2: Så herlig! Gratulerer! Jeg har aldri hørt noe lignende som det her.
0: Nei,
2: jeg
0: synes det var... Inspirerende. Kanskje i første klasse, tusen takk for at du kom inn om oss i siesta.
1: Selv takk.

0: lys og sånne ting?
1: Ja.
0: Ja vel.
2: Nå skal vi flytte han da.
3: Det er fascinerende.
0: Ikke skrik så voldsomt. Det slitsomt å høre på. Har du effekt nå?
3: Hallo?
0: Ja, det har du.
2: Og Anna, utfordringen som jeg kaster på er nå, det er at du har en spiller, eller spilleren er veldig misfornøyd med deg.
0: Du har en spiller, eller alle spillere er misfornøyd med deg?
3: Jeg snakker til en spiller.
2: Du, nei, jeg snakker til laget da. Okay.
0: Men du, en spiller er misfornøyd?
3: Han er veldig misfornøyd med
2: deg. Spilleren begynner å bli misfornøyd med underveis i talen.
3: Ok.
2: Men det liker ikke.
3: Okay? Men skal, ja. Jeg synes det var en vanskelig utfordring.
0: Nei, Daniel, du ikke best på utfordringen.
2: Jo, spiller jeg misfornøyd.
0: Nei, Anna, spiller jeg litt og litt mer misfornøyd.
3: Ok,
2: hold talen.
3: Nå hører dere på meg, gutta. Dere sug pikk i denne sporten. Det faen er et under at dere i det hele tatt har kommet dere til Ullevål stadion. Hvis dere ikke... Ja, hold kjeft. Hvis dere ikke rykker opp nå, så har jeg rett og slett snakket med samtlige av deres kjæreste om at ingen blir å knulle dere hvis ikke dere vinner denne kampen, rett og slett. Ja da. Hysj, vær stille, Østigård.
0: Det blir rompet spillet.
3: Hvis dere ikke, ja, bare stille mens jeg sier det her. Hvis dere ikke greier å vinne denne kampen og rykke opp i Eliteserien, så blir det ikke noe mer fitte på samtlige av dere udugelige spillere. Så gå ut og gi hjerne.
4: Sit down and
3: shut up. Ja.
2: Ja, herregud, jeg ble motivert da nå.
3: Ja, man må alltid spille på sex.
2: Ja, det klarte med glans, kan
0: du si. Det klarte med glans, ja. Markus, jeg visste ikke at man klirrer med glass før man har tallet i garderoben.
2: Det er litt utradisjonell trenere. Ja. Markus, da, din tur. Din utfordring er at det er en spiller som blir veldig leise over at du er sint på ham.
0: Jeg sa det med, jeg er sint da.
2: Ja, nå er han veldig leise. Er du klar, okay. Markus?
0: Ja.
2: Motivert spiller han inn.
0: Ok, dere gutter. Jeg synes dere har gjort en knalljobb hittil. Vi ligger under 9-0. Men dere gir dere faen ikke, og det skal dere ha. Noen tips bare videre. Nå må vi huske at vi er på eget gress her. Vi har fordelen. Vi er på eget gress. Hm? Har du vondt i magen? Hæ? Du spyr? Nei. Hva skal skje? Har du et anfall? Erik! Legg av en stabil sideleie, for faen! Vi kan ikke miste deg, det er det beste vi har! Erik! Ikke gå mot lyset! Bare løp og lei da. Ta dere sammen da, for faen! Vi er et lag her! Vi er gutter, vi er menn! Vi kjemper! Nå prøver vi runde to! Ja, jeg skjønner du er lei deg, Erik. Jeg trodde du hadde hjerteinfarkt. Beklager, du er ekstremt overvektig. Jeg trodde du hadde hjerteinfarkt. Det er ikke rart så mye godteri som du trykker i den feite kjeften din. Jeg sier til deg, ja, men jeg må være ærlig med deg, Erik. Du er så feit. Og det skal vi bruke til vår fordel. Erik, du har vært spist, nå er du keeper. Resten av gutta, jeg er ferdig med underlaget mitt. Takk for meg.
2: Oi, sprengt litt igjen. Beklager.
0: Oi.
3: Du kan bli værende.
0: Jeg kan bli værende.
2: Hvordan synes du det selv gikk?
0: Jeg synes jeg klarte å motivere det.
2: Ja.
0: Nei, jeg synes ikke jeg klarte
2: å motivere det. Og du ikke,
0: ja.
3: Jeg føler jeg og Markus kunne vært ekte fotballtrenere, for å være ærlig. Vi kjører en litt kalde alternativ stil.
2: Ja, det å appellere og seksualisere og si at de ikke får fitte, de taper, den er ny. Det har jeg aldri hørt bli brukt som trener.
3: Mm-hmm.
2: Så derfor gir jeg seieren til Anna.
3: Yes!
0: Jeg
3: tror
0: jeg blir mer motivert av det enn at jeg står og fatshamer den
2: ene. Fatshamer Erik.
0: Dessverre.
2: Ja. Ja, men det var veldig jevnt altså.
0: Ja, det var veldig jevnt.
2: Ja, det var det.

0: Bausa. Låten heter Magnetic, og du fikk den i siesta. Hvor vi skal snart gi fra oss ordet rett og slett til dere i Punch, hallo!
1: Hallo!
0: Hallo! Der er du, Gyda!
1: Her er jeg!
0: Lenge siden.
1: Det er det. I går så, faen, det var støkk i møte, vet du. Ja, forrakk ikke overgang, måtte bruke tid på å skrive litt greier til sending.
0: Ok.
2: Ja, da var det jeg som gjorde det, og det som er veldig spesielt nå, det er at jeg hører ingen i studio i Marienes. Jeg hører bare deg, Gyda.
1: Gjør du ikke det?
3: Åja. Oh,
2: så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, hva jeg skal lage artige lyder.
1: Hører du ingenting da?
2: Nei, det er meg selv, og deg, Gyda.
1: Vi er inn i år,
2: hva du holder på med nå, for alt jeg vet, prater jo på japansk,
1: kinesisk. Kresta, dere kan si hva dere vil.
3: Men da må du jo be synd om å holde kjeft, hvis ikke du hører oss!
1: Du blir bedt om å holde kjeft, synd.
0: Gyda, og for så vidt synd, hun kan få dispensasjon til å svare på dette spørsmålet her. Hva er deres forhold til fårikål?
1: Vårt forhold til fårikål, Synne, du har mulighet til å svare på.
2: Det er godt når det er i sesong.
1: Det er godt når det er i sesong. Greit, jeg vil si at jeg synes det ikke er noe særlig godt. Nei. Jeg synes ikke det smaker sav, og jeg synes ikke det smaker det så god.
3: Nei. Du synes ikke det smaker sav, eller synes du det smaker sav?
1: Jeg synes det smaker sav, derfor ikke så godt på tunga mi.
4: Men hva synes du om pepperkornene i fårikålen?
1: Ja, det, vet du hva? Jeg har trauma fra det, egentlig fra barndommen, at de synes det var litt mye. Ja. At det var litt mye, rett og slett.
3: Men spør Synne. Hva synes du om pepperkornene?
1: Synne, hva synes du om pepperkornene i fårikålen?
2: Det er et herlig krydder som gir smak til både fåret og kålet.
0: Riktig svar. Ding,
3: synes,
0: ding, ding.
3: Hva synes Synne om kålen? Spør Synne om hva synes du om kålen.
1: Synne, hva synes du om kålen?
3: Og kraften.
2: Jeg liker knivkraften. Jeg liker kinakål. Kåling i studio. Ja. For jeg aner ikke hva de sier, så det er veldig rart for meg å prate her. Men, ja.
1: Men hva synes dere om fårikål da?
0: Ambivalent.
4: Ja, medium.
3: Jeg har vært kritisk, men i år så har jeg veldig lyst på det. Spør om Synne har veldig lyst på fårikål i år.
1: Nei, jeg vil egentlig spille okay. om et spørsmål.
3: Okay.
1: Ja. Har dere sett Sydney Sweeney sin...
0: jeg har sett reklame, ja.
3: Det har jeg.
0: Det er det eneste jeg har gjort, holdt på, så det har hørtes veldig
1: ekkelt. Hva synes du? Ble du inspirert?
0: På ingen som helst måte. Jeg føler jo at hun pesser i trynet på samtlige kvinnelige
1: supporter. Men vi har jo på en måte alle vært der, at vi har vært på basketballbanen, og plutselig så sitter vi oppe på toppen av den greia med trusa på en måte.
0: Vi har alle vært der, jeg har vittelig ikke vært der, det skal jeg ikke ha på meg.
3: Spør Synne om hun har sett reklamen.
1: Synne har sett reklamen.
3: Okay.
1: Synne, hva synes du om reklamen sånn kjapt?
2: Jævlig digg.
0: Oh, Markus og Daniel er enige. De har ikke gjort annet enn å sette i et hjørne og runke til det, rett og slett. Så nice. Nå var det godt at det blir slutt. Er det det dere skal snakke om i Punch i dag?
1: Vi skal snakke om det, og vi skal snakke om disse Facebook-gruppene hvor man kan snakke om det man date. Har dere fått med dere det?
3: Nei.
1: At det er sånne lukka Facebook-grupper da, for kvinner spesielt, hvor de kan liksom sende et bilde av den personen man date, og sånn, har noen noe groms på han her?
0: Oi,
1: sånn at man kan sjekke om liksom, det er en fin fyr eller ikke da, så man ikke skal bli playa som det er.
3: Da kan du legge ut de bildene av Sydney Sweeney der og spørre, har noen noe groms på henne?
0: Det er mulig, så det skjer ting hos dere i Punch. Ekte, viktige diskusjoner.
1: Ja, det gjør det.
0: Vi skal høre fra dere om ikke så alt for lenge. Aller først, Angelo Reira, sånn som jeg heter.

0: Angloreira, sånn som meg. Nå skal vi takke for oss, kalle det en dag, gå ut og rett og slett karpe diem.
1: Vi skal ut, og som de sier I slutten av gudstjeneste, gå ut og tjene Herren med glede.
0: Det ja, skal det skal vi.
1: Og Herren etter tilfelle siest.
0: Jeg tror at Herren var deg.
1: Nei, jeg skal ikke si, jeg synes det blir litt hybrisaktig, jeg skulle si til alle siesta sluttere, gå ut og tjene morgensvangen med glede.
0: Jeg føler det kunne du absolutt ha sagt.
2: Ja, du har passet det.
0: Ja, okay.
2: Ja, men du har vært en god diktator.
1: Jeg tror ikke jeg har vært en god diktator
2: på noen...
1: Nei, den jo gæren.
2: Du har styrt et land med jernhånd, men folk har respektert deg for... Blant annet, en
3: av... Folk hadde respektert meg.
2: En av god...
1: Jeg tror ingen hadde hatt respekt for meg.
0: Det hadde nok jeg.
1: Nei.
2: Hæ?
1: Da hadde du vært den første som røst. Nei, jeg tror ikke jeg hadde turt å innføre dødsstraff. Og når du ikke har respekt og ikke har dødsstraff som diktator, ja. Da taper du.
0: Men jeg tenker det et kompliment at ikke du en passe diktator, altså.
2: Men tenk deg da, da kan du bestemme at onsdagen det isdag. Da skal alle hele landet ete is. Folk har elsket det.
1: Ja, men det hadde ikke vært bedre om jeg sa, nå all is I butikken gratis I stedet.
2: Ja,
1: I stedet for å innføre at alle må spise is på onsdag.
2: Det bestemmer jo du, og du diktator.
1: Jeg vet ikke hvem som har vært den beste diktatoren I et studio.
0: Ja, det meg.
2: Altså, du har koset seg mest med å være diktator.
0: Ja.
2: Du har jo det, Anna.
1: Ja. Alle velger burger på sånt en gang. Ingen velger noe.
0: Alle skal vaske hver søndag. Ja. Dere som ikke har vasket godt nok. Adios, amigos.
1: Adios, amigos.
2: Da blir jeg galgen.
0: Blir deportert, rett og slett.
2: Deportert også,
0: ja.
1: Hvor?
0: Guantanamo Bay.
1: Oh, ja, vel, ja.
2: Det operativt.
1: Du tar Guantanamo Bay fra amerikanerne?
0: At jeg gjør, ja.
2: Og hva torturmetoden de kan følge seg
0: der? Ja, det å vaske og vaske og vaske, og bli kilt imellom revsprekka.
1: Bli kilt I revsprekka mens du vasker?
0: Ja.
2: Det verste? Å bli kilt I revsprekka?
1: Mens du kun hører på sprengt lyd igjen og igjen. Ja. Men du vasker, hører på sprengt lyd, og blir kilt I revsprekken.
0: Ja,
1: det høres ekte helt jævlig
0: ut. Det mitt personlige helvete.
2: Ja, nettopp, ja.
1: Men du liker å vaske?
0: Ja, men ikke mens jeg blir kilt I ræva og får sprengt lyd I ørene.
1: Jeg har aldri blitt kilt I ræva, så det vet jeg ikke hvor fælt det
0: Nei, dine dager skal komme.
1: Dine dager skal komme. Dager skal komme.
2: Kilt I ræva mener du da med fjær, eller?
0: Nei, med en ordentlig hand.
1: Men har du noen gang kilt med fjær på ekte hånd?
2: Ja, men jo, men det synes jeg nesten mer kilent enn... Nei, jeg blir kilt med sånn der som tørkestøve. Sånne der store, fluffy ting. Det litt kildbart.
1: Har du prøvd?
2: Men ikke ræva, nei.
1: Har du prøvd noen gang å ligge på en sofa-seng med armen ute, så tar noen krem I hånda di, og så, mens du sover, og så tar du en fjær på nesa di, så slår du kremen I ansiktet ditt?
2: Det skal jeg prøve I dag.
0: Jeg slet så lenge med å skjønne bildet på.
1: Jeg skjønner det.
0: Ok, krem på armen, hvor skal vi, hvor skal vi?
1: Hvor skal vi?
0: Og så det jo selvfølgelig den urgamle tegneserie...
1: Jeg heller hadde prøvd, men du hørte som du skulle prøve på deg selv da, det tror jeg ikke fungerer.
2: Det fungerer,
1: da. Jeg skulle legge deg med krem I hånda og ta en fjær på. Å, faen!
2: Det bare min unnskyld for å spise krem.
0: Nå skal vi gå og spise frokost. Vi skal spise lunsj.
1: Frokost?
0: Ja, jeg sier frokost flere ganger I dag.
1: Morgenmad!
0: Det lunsj.
1: Frokost på dansk jo lunsj. Nei.
2: Omvendt.
1: Jeg husker ikke.
0: Morgenmat, frokost og frokost og lunsj.
1: Ja,
0: yes, ha det bra.
1: Ha det bra.

0: I den tiden det kom. Og vet du hva, jeg helt enig. Herregud, det jo ingenting at KI bare stjer fra absolutt alle andre som har lagd noe drit I det. Vet du hva? Skål. Nei! Skål for Dr. Dre.
1: Nei, fy fader, ass.
0: Jeg føler bare at musikken trengte dette her. En sterk stemme for KI, for en gang skyld.
1: Ja, for en gang skyld. Tror du at han har investert I noen KI-selskap? Han Timberland også driver vel og prater opp I sky, Nei. Og han tror jeg tjener peng på det. Så husk det, folkens.
0: Husk han har investert en dritt.
1: Nei, men dritt I det da. Vi skal prate om Japan, for I 2023 så økte Japans seksuelle lavalder fra 13 til 16 år. Men ikke vær lei deg. Ikke vær lei deg, Gida. Ikke vær lei deg. For her det nok myndige gamle damer å ta av. Landet har nemlig satt ny aldersrekord, for nå bor det over 95 000 hundreåringer I Japan, hvorav 90% damer. Om det her knallbra for et land med en av verdens laveste fødselsrater, det vet jeg ikke. Men en ting sikkert, det imponerende, så jeg sier, skal vi se, jeg sier, kanpai, og så håper jeg at alle får brev fra keiseren.
0: Det håper jeg også.

0: Ja, nå er det julestemning for min, eller i hvert fall. Jeg tror jeg skal ta meg juleferie, jeg, gutta.
1: Nei, du må bli lenger da.
0: Ok, greit, altså kom tilbake.
1: Ja, bra. Det blir ikke noe julesang her i Punch, men du får SOS av Makosir og Ari.

0: Punch. Punch.
1: Jeg vil bare si noe. Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommer. Barbie dolls og barbecue. Baby lønner kamera. Vi drikker sjampo og karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på satlan, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13, det klart de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet, halv i finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

0: Och har vi en Eskil på tråden eller?
1: Hallo.
2: Nej. Eskil, nå. Vet du vad? Nå melder du deg. Eskil, vi vet att du är här.
1: Jeg jo her.
2: Eskil, si et ord. Han sitter i annet studio, ikke sant? For dere som ikke jobber med radio, så skal vi få kontakt med han da. Så skal vi prate litt med Eskil før programmet starter.
0: Hører du han nå?
2: Ingen herrens måte.
0: Det her så problem som vi hadde med.
1: Hallo.
0: Eskil!
2: Han er på lufta, men vi, nå sa produsenten at han er på lufta.
0: Det er det samme som skjedde med Siesta, at det kun I som hører han. Eskil, I hører det, men Sinne hører det ikke. Og nå har du lagt masse styr, Sinne. Eskil, du her. Vi glad for at du her. Hva skjer hos deg I dag?
1: Kan du først trygge hos Sinne, og bare fortelle at I livet alt good?
0: Jeg skal si at Eskil I livet alt good, Sinne. Men hva skal du snakke
2: om? Nå hører jeg han. Nå hører han. Hei, Eskil.
1: Ok, hei, Sinne. Nei, altså, se for dere at Fantorangen havner I et nytt univers og blir til en skrekkfilm.
0: Jeg har ikke lyst til å se det for meg, tror jeg.
1: Se for deg at Knerten også blir en skrekkfilm der en grunn til å knerte folk. Se for deg skomaker Andersen blir pedofil skomaker Andersen.
0: Nei, jo. Det for langt. Der drar du den for langt.
1: Det det det skal holde på halau I dag.
2: Vet du hva, nå angrer jeg på at jeg gjorde slik at jeg kunne høre Eskil. Det var mye bedre da jeg ikke hørte det, for det der, vet du hva, bare ikke hørt om makan Eskil.
1: Jeg blitt veldig inspirert av en film I USA som heter Buddy, som laget som en skrekkfilm for unger, der denne karakteren bare dreper ungene I filmen. Fantastisk kul type skrekkfilm.
2: Men hva, den laget for unger, for å lære unger at ting kan være?
1: Nei, den laget for voksne, men filmet med unger, og den filmet som at det skulle være et TV-program på barnetv-en, skjønner du?
2: Jeg skjønner.
0: Hva det du gjør, det jeg sier til deg?
1: Er du feng på Hallao, så blir det gøy.
0: Jeg gleder meg.
2: Jeg gleder meg.
0: Hør på Hallao.

0: Altså, det passer litt fint da, navnet. Det kan egentlig bare hete Knerten i denne filmen. Lillebror og Knerten ute og knerter folk. Og så har vi jo den pedofile skomaker Andersen.
1: Ja, god dag, Stine mor.
2: Hei, Andersen.
1: God dag, jenta mi.
3: Er det virkelig kjæresten min som er ute og går så tidlig på morgenen? Ja.
4: Kommer du på besøk her i Skomakergata, du da?
1: Ja, da kom nå da, skomaker. Andersen, han ikke noe farlig, han, ser du. Nei, han biter ikke.
4: Gjeng, maken, har jeg gjort noe galt nå? Du,
5: ja?
4: Små barn. Små gleder, store barn, julegleder.
0: Ai, ai, ai. Det verste er at alle replikkene han nå sa, har han faktisk sagt på ekte i den julekalenderen. Men, har du noen gang lurt på hva fantorangen gir bak kulissene? Jeg ser for meg at snabelen funker fint som et drapsvåpen, hvis du spør meg.
6: Er du klar?
7: Det er jeg.
8: En,
7: to,

Oi. Hvis du tror du vet hva låt jeg har reversert, så må du bare sende deg en melding. Kanskje jeg må gi noen hint om litt. Vi spiller Shawn Mendes først, og så Lille Cæsar og Hillary sin Bonnie and Clyde. Så får vi se.

0: Det er Herre Selvig som kommer inn med headphones on, hvor vi har konkurransen gjette låta. Og det du hører er det jeg klippet ut. Reversert låta rett og slett, så det er litt vanskeligere for deg. Det kom mange gode forslag, men det var et riktig svar vi skulle fram til. Hallo, Andrea.
1: Hallo.
0: Hallo. Ok. Jeg er veldig spent på hva du har svart, og det tror jeg også lytterne er. For hva låt har dere reversert i dag?
1: Nei, det tippet jeg at var Katy Perry, Hot and Cold.
0: Tror du det er riktig?
1: Har en mistanke.
0: Ja, så jeg først ringte deg.
1: Ja.
0: Ja, det er helt riktig. Jeg fikk jo vite her mens jeg pratet med deg litt før vi skulle på her at du er 9-7.
1: Det er riktig.
0: Sier du 9-7 selv?
1: Det er jeg usikker på.
0: Nei, for jeg tenker sånn, altså i min aldersgruppe, da, jeg er født i 2001, så jeg sier jo jeg er 0-1. Og så hører liksom folk sier 0-2 og 0-3. Sier du liksom 9-7 når du møter folk på gata?
1: Nå følte jeg meg gammel, men ja. Ja, både og, tror jeg. Jeg sier ikke så veldig ofte hvilket kull jeg er, men hvis jeg gjør det, 97, 97, begge deler.
0: Jeg vil bare si at du føler deg gammel, du er 4 år mellom. Bare sånn.
1: Ja.
0: Ikke komme her og ta den.
1: Nei, det er godt å høre.
0: Men jeg føler at det er ingen grense. Sånn, hadde du godtatt at noen hadde kommet til deg og sagt, nei, 0-10, eller 0-11?
1: Ja, det høres jo litt snodig ut.
0: Ja. Det skjønner jeg godt. Ja. Greit, jeg har fått vite det. Andre ting, hvor er du fra, Andrea? Hva gjør du på akkurat nå? To ting.
1: Jeg er fra Nittedal, men bor i Oslo.
0: Aha.
1: Og kom akkurat hjem fra jobb.
0: Så koselig. Og jobben, det er?
1: Det er utvikler IT.
0: Ok, fett.
1: I dagligvarebransjen.
0: Jeg merker at jeg har ikke så mye å komme med enn bare sånn, ja. Interessant, jeg noterer det ned. Men det kan det jo dele ut premia. Vil du ha and, vil du ha en handlet eller flaske?
1: Yes. Begge deler brukes egentlig mye her også.
0: Så du ja takk begge deler?
1: Ja, hvis jeg kan det så.
0: Ok, hva begge deler vil du ha da?
1: Nei, flaske handlet.
0: Okay. Ok, flott. Da blir det sånn i dag.
1: Yes.

0: En så mäktig låt, G-Flip, sin disco cowgirl här på Hallau. Det är nog... Er vi ikke bare et vanlig Hallau ettermiddagsprogram på P3? Vi nå blitt Hallau hjelper deg. Takk for den titelen TV2. Vi stjeler den enn så lenge den første halvtimen her. Fordi jeg har fått opp en viss kar ved navn Marius på min TikTok-feed, som har et litt interessant spørsmål, som han mener hvorfor ikke flere har tenkt på.
1: Bro! Har du tenkt på, hvis du bestiller faen meg Peppes pizza hjem, så har du gratis kyss, bro. Du bare trykker på levering hjem, og så sitter du på faen meg pizzabilen hjem, bro. Det det faen meg sykeste, det ikke?
0: Ja, det ikke det? Spør Marius. Ok, hvis ingen forstod helt hva han sa da, han lurer på om man kan bestille en pizza, for eksempel hos Peppes eller pizzabakeren, og så hvis man trenger, da kyss hjem fra byen, kan ikke man bare da sete på med den pizza-leveransebilen hjem til dit han bestilte pizzaen? Bah! Mindfuck! Er det mulig? Jeg er like nysgjerrig som Marius, så nå skal vi på Hallau prøve vårt beste å få svaret på dette her. Kanskje vi må ringe opp en pizzashop og bestille pizza, helt undercover, og bare prøve å se om det mulig. Og så håper jeg kanskje du som lytter på jobber i en pizzashoppe og kan hjelpe oss å få et bedre svar på det. Så hopp inn i appen eller galopper inn, og så skal jeg prøve å gi dere et bedre svar. Vi skal ta et par låter, så skal jeg prøve å koke sammen en idé her. Det kan bli interessant. Hvordan sier Brenne Arif med? Skal du få alle først med galopp? Så kommer også Arne Grande innom. Dette blir spennende.

kjappe. Jeg skal etter en låt nå ringe deg opp og bestille en pizza og høre om det er mulig å sete på med deg til den plassen jeg bestilt pizza. For hvis du er på byen og trenger skyss hjem og ikke finner taxi, kan dette være en nødløsning? Har vi knekt en kode? Finns det et hull i The Matrix? Du skal få svaret. Ariana Grande, Twilight Zone, aller først. Og jeg er litt nervøs.

0: Okej, nu prövar vi. Då ringer vi pizzabakaren. Tänk om. Hallå, okej.
1: Pizzabakaren är i sin sak, du snackar med Luca.
0: Hej, sån lite Ann Eskil som ringer här. Hej, du, jag skulle gärna beställt en pepperoni pizza.
1: Ja, kommer du hämta det eller?
0: Nej, kan jag få leverat den till hemmen min på Hotte på sig?
1: Ja, vad adressar du?
0: Holtermansvei 11.
1: Holtermansvei.
0: Ja, det där. Det där NRK-bygget.
1: NRK, yes.
0: Ett spørsmål.
1: Ja.
0: Jeg er ikke på selve NRK-bygget, men jeg er utenfor sjappa dere.
1: Ja, stemmer.
0: Og så lurte jeg på om det mulig for meg å bare sete på bilen på vei til NRK-bygget.
1: Ja, det skal sikkert gå fint, altså.
0: Nei, ja, at jeg kan sete på pizzabilen til adressen jeg leverte den til.
1: Ja, vi kan vel få til det, vi.
0: Herlig. Det var, okay. det var egentlig det. Ja. Ok, flott. Herlig, takk skal du ha.
1: Ja, greit. Da ses vi.
0: Da ses vi.

0: roende min lykkerus. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You her på Hallao. Vi blir lite sånt Hallao hjelper deg konsept. Jeg ringte nettopp pizzabakeren, spurte om jeg kunne sete på hjem til min leveringsadresse som en slags sånn der lure systemet litt. Jeg forventet et nei, men Luca, du sa ja. Hallo?
1: Ja, hei.
0: Ja, ja hei. ringte opp igjen, nei, Luca fra pizzabakeren. For jeg, du overrasker meg over at du sa ja. Og så lurer jeg på, hadde ringt for eksempel klokka 2:30 på natta, hadde du da sagt ja til at jeg kan sete på hjem som en slags taxi?
1: Den kanskje litt verre da, det blir litt seit, men...
0: Ja.
1: Men, ja, det spørsmålet egentlig, jeg vet ikke.
0: Men Luca, har du...
1: Jeg hadde sikkert sagt ja.
0: Ja, du hadde det.
1: Ja.
0: Men har du opplevd en sånn telefon før?
1: Jo, det har skjedd før.
0: Ja, det har det.
1: Ja.
0: Men nå virker du som en ufattelig grei kar som sier ja til alt. Men er det sikkert, tror du liksom kollegaen din eller resten hadde gjort det samme?
1: Det jeg ikke sikker på. Det varierer litt på person til person, men... Av og til, hvis vi har mye tid, så hender det at vi gjør det.
0: Så du har faktisk kjørt en person før?
1: Jeg har gjort det en gang før, ja.
0: Nei, så koselig. Hvordan var det?
1: Nei, det var greit, ja. Altså, så halvveis kleint, kanskje, men det gikk jo greit.
0: Nei, dette var rett og slett herlig. Nå tror jeg vi hjalp han, Marius, som lurte på dette her. Og så takker jeg for at du ble med og ga oss svar. Pizzabakeren, altså, det notert. Nei, du får ha en fin dag, Luca.
1: Ja, takk dere.
0: Og kjør forsiktig.
1: Jeg skal gjøre det. Ha det godt.
0: Ha det godt.

0: True Sycamore og låta Lonely Heat hørte du her på P3. Og kanskje du ute og kjører bil akkurat nå. Da sier jeg kjør forsiktig, spesielt hvis du en klomsete sjåfør. Jeg tror at mange av oss litt klomsete. Jeg i hvert fall en av klomsene i verden, og en av mine mest klomsete episoder, det var en kveld jeg var på jobb. Jeg jobbet som servitør på hotell, og da serverer vi kaffe. Og det lager vi i sånne gigantiske 20-liters tanker. Og de skal jo tømmes etter hver vakt, så da pleier jeg å sette dem ned på gulvet sånn at de blir tømt i et sluk. Og så skulle jeg denne ene kvelden være litt ekstra. Jeg skulle vaske litt rundt tanken hadde stått på disken over. Og mens denne her kaffen står og renner ut av maskinen på gulvet, det her kokende varm kaffe vi snakker om, den ryker. Mens den står og renner, så skal jeg vaske. Så begynner jeg, og så kjenner jeg at det bare stråler i foten min, sånn intens smerte. Da hadde jeg satt foten rett under kaffestrålen med kokende kaffe, og reagerer med å hive av meg både sko og sokk og alt som jeg, og alle rundt bare, hva det som skjer her nå? Neida, det bare Jenny som har brent seg igjen. Ikke første gang, for å si det sånn. Jeg endte opp med en blemme på hver tå på foten, og jeg sov med foten i vatten den natta. Er du en kloms? Det lurer jeg på i dag. Jeg har nå gående en avstemning inne i appen NRK Radio, der du kan svare enten ja eller nei på om du en kloms. Så det enten eller, ifølge meg her i dag da. Det har vært gøy å se hvor mange klomsete mennesker som iblant oss. Og har du en klomsete historie du har lyst til å dele? For det har jeg lyst til å høre. Så kom igjen, jeg vet at noen her som hører på nå har en klomsete historie. Jeg kan ikke være den eneste. Send inn en melding til meg i appen NRK Radio. Det kan du gjøre mens vi hører litt musikk. Du kan både stemme og sende melding. Og vet du hva, jeg fikk så lyst til å høre litt Tobias Sten i dag. Så jeg tenker at vi gjør det. Jeg har valgt ut den her. Det er hånd i hånd vi hører. Jeg digger måten Tobias Sten synger denne låta på. Og jeg digger dialekten hans. Det er noe med Vestland da, så det må jeg bare si.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

Sondre Justad, han synger så flott. Det var låta hans Paradis. Og e-treningssenter, ditt paradis. Da er du heldig, fordi da er vi ikke to, men Pernille. Hun har jeg fått en melding av her i appen NRK Radio. Hun skriver: «Jeg hater treningssenter». 4 sint emojier. Fordi at jeg pratet om i dag om treningssenterskrekk, og om det å føle seg som en klumps på treningssenteret. Og Pernille, jeg er dessverre litt enig. Jeg hater, jeg misliker treningssenteret jeg også. Og den dagen så tenkte jeg at nå skal jeg søren meg skjerpe meg. Nå skal jeg komme meg bort på det der hersens treningssenteret. Og jeg skal søren meg gå helt alene, utfordre meg selv litt. Helt alene. Ja, hørte du det? Helt alene. Dette må du ta med deg, Pernille. Kanskje du også skal prøve dette. Jeg gikk bortover der, og står ut på døra på senteret, og jeg tar meg ordentlig sammen, sånn. Så samler jeg mot, før jeg nærmest stormer inn på senteret, som om jeg har vært der før. Aldri vært der. Med glans piper meg inn en av dørene, som om jeg har vært der før. Går rett i garderoben, som om jeg visste at den var der. Gjorde egentlig ingenting der inne, men så gikk jeg ut igjen, så meg litt rundt. Det sto masse treningsfolk overalt, og da begynte svettet å renne. Og det var ikke svettet fra trening, det kan man trygt si. Og så skulle jeg finne meg en sykkel da, og etter hvert fant meg det da. Og så begynte jeg å trykke på denne sykkelen. Så skjønte jeg ikke, hæ? Hvordan får man den på? Hæ? Den går jo ikke på. Begynte å sende chat til venninne. Hvordan får man på å sykle på treningssenteret egentlig? Ingen svarte meg. Alle hadde bedre ting å gjøre enn å svare meg, selvfølgelig. Og så måtte jeg søke på nettet. Og jeg stod der, og svetten bare rant. Og så står det: «Du må trø den i gang». Og jeg bare, å herregud, selvfølgelig må jeg det. Men jeg stod jo bare og lot som at jeg tok på musikken i dag, selv om jeg ikke hadde med meg hodetelefonen da. Men det er helt klums på treningssenteret. Og så lurer jeg på fra deg, lytter nå. Denne her frykten for treningssenter bør jo ikke ha den. Hvordan er det man skal håndtere den? Hvordan håndterer du det hvis du er en av de som er ordentlig sånn gym rat? Jeg tar imot alle tips jeg kan få. Gjerne send meg melding i appen NRK Radio, for jeg trenger åpenbart hjelp. Nå skal vi høre litt mer musikk. Det er Stella Lefty og låta Boston.

0: Jeg er sulten, jeg har lyst på bolle. Og det er akkurat det som jeg skal spise nå. Eller, jeg har spist bolle da. Jeg har spist bolle i dag allerede. Fordi nå er det klar for en ny spalte jeg har her på kanalen. Det er ukas testetirsdag. Jeg skal teste noe nytt hver tirsdag. Og i dagens testetirsdag, så ja, da har jeg testet bolle. Men ikke hvilken som helst bolle. Jeg har testet glutenfri bolle. Det har nemlig dukket opp et glutenfritt bakeri her i Bergen. Martas uten gluten heter det. Og det har fått gode anmeldelser, så jeg tok med meg en venninne, Maja Dypdalen. Hun har glutenallergi og celiaki, så vi smakte på bollene. Hør på det her.
1: Ok, we got the goods. Vi har to boller med noe sånn frukt på toppen. En med blåbær og en med jordbær.
2: Ja.
1: Mm.
2: De er litt sånn flate.
0: Ja. Men det er jo smaken som teller da.
2: Ja, lukker okay, godt da.
0: Ok, 1, 2, 3. Oi!
1: Jeg har aldri spist boller med bær før, men det var veldig godt.
2: Jeg må smake på den her.
0: Jeg må smake på din.
1: Oi! Å, men din er vaniljekrem på seg her, da. Den var veldig god.
0: Det var bringebær. Så syrlig.
1: Det var dritlig.
0: Men i forhold til at den er glutenfri, så synes jeg den var ganske luftig, faktisk.
2: Jeg er også overrasket. Ofte så blir de nesten som sånn stein.
0: Ja.
2: Sånn hard stein. Men de var veldig gode.
0: Selv om de så flate ut, så var de faktisk luftige inni. Mm-hmm.
2: De ser kanskje ikke like innbydende ut som det de faktisk er, men de var utrolig gode.
0: De har veldig fine farger. Snapper jeg med mat i munnen. I forhold til glutenfri bakst, sånn som du vet hvordan det smaker, rangerer fra 1 til 10.
2: 7-8 kanskje.
0: Ja, så bollene, de var veldig gode hvis du ikke hørte det. Jeg beklager for prating med mat i munnen. Det skal ikke gjenta seg. Kanskje det her er noe å teste ut for deg med glutenallergi. Jeg har faktisk en annen venninne med celiaki. Shoutout til deg, Aurora. Disse bollene må du bare teste. Kanskje de vil kurere deg på noe vis. Vi skal spille en låt av en annen Aurora. Og låta handler om nettopp det. Den heter Cure for Me.

Va? Åh, jeg synes hun er så kul. Jeg har sett henne opptre live. Wow, for en dame. Og vi skal over i Anna Lille. Hun har en låt som heter That's a Year. Og denne her låta, den har jeg skikkelig sansen for, fordi den spiller veldig på et livsmotto som jeg har. Jeg liker å si, livet for kort til å ikke være fantastisk. Og Anna Lille, hun synger denne sangen at hun er helt ok med at typen ferdig, fordi hun synger Life is too short for wasting time on boring guys, on bad date nights, on faking smiles. Og Anna Lille, jeg altså så enig med det der. Jeg forteller om et år som hun aldri vil få tilbake. Hun har kastet vekk tid på noe som ikke var bra for henne. Og nå skal du få høre den. Det altså Anna Lille med That's a Year.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Det var Love Me Not av Revan Linnae. Og har du bursdag i dag? I så fall, gratulerer med dagen. Kanskje du blir 20 år? Det blir i hvert fall Coop Extra i dag. Det la jeg merke til når jeg skulle inn på Coop Extra i sted. Og så blir jeg møtt med den lengste køen til smågodthylla. Jeg tror det var over 20 stykker kø til smågodthylla. Det er fordi at de feirer bursdagen sin i dag. De har skrudd ned hektoprisen på smågodt til 5,90. Fordi det var det prisen var for 20 år siden. Det er kanskje ikke så rart at det var kø til hylla. Og Elise, du har jo vært og handlet smågodt i dag. Kanskje du springer inn her nett?
1: Woo! Det knytter i påsen. Ja.
0: Hvor er det du har kjøpt godteri i dag?
1: For jeg har jo ikke vært på Coop. Jeg har vært på Bubris.
0: Den er litt seg da, når det er så billig.
1: Jeg orket ikke kø, rett og slett. Nei. Jeg orket ikke kø. Jeg ville bare rett inn, ha godteri mitt, vite at det var nok i skuffen, holdt jeg på å si. Inn, knøble det jeg kunne.
0: Hva har du tatt med deg da? Kan jeg se?
1: Du må se. Vær så god.
0: Ja. Ok. Oi!
1: Synes du det her definerer deg som en person?
0: Smågodtposen?
1: Ja.
0: Ja, det synes jeg.
1: Synes jeg det,
0: ser litt at dette her ligner litt på deg. Du har sjokoladefamilien, ganske søt og litt rund i smaken. Litt sånn koselig, sant?
1: Er det nå jeg får komplimenter? Kyre!
0: Og så har du disse her dødninghodene, de som er gule og røde. Spice litt opp med de.
1: Mm.
0: Du har ikke så mange av de. Du har en. Er det fordi du har spist opp de andre, kanskje? Eller er det fordi du tar mindre av de?
1: Nei, tar mindre av de.
0: Ja, sant? Mm. Ja, men jeg er enig der, faktisk. Og så har du de grønne med melonsmak, de der halvsirklene, på en måte. De som er sånn litt rennende.
1: Jeg tror de heter noe sånn vannmelon-aktig.
0: Ja. Og de setter seg i tennene meg en gang. Du, kanskje jeg får en bit?
1: Du, vær så god. Ja. Forsyn deg, det var derfor jeg kom inn med den store posen. Hvilken er det du går for?
0: Jeg tar sjokoladefamilien, jeg.
1: Du gjør det.
0: Nå skal du få posen tilbake.
1: Tusen takk.
0: Ok, men hvis du skulle valgt en all-time favorite, da, hva er det av smågodt?
1: Ja, vet du hva? Det er... I'm a family girl. Det blir sjokoladefamilien.
0: Det blir sjokoladefamilien.
1: Ja, den er bare... den er bare så god.
0: Hva er din favoritt, kjære lytter? Hva er din favoritt godteri fra hylla på smågodtbutikken? Kanskje du var en av de som var på Extra i dag? Da håper jeg det koser deg med smågodt akkurat nå. Det skal vi også kose oss med videre her fra studio. Nå får du en låt av Girl in Red. Hun er jo aktuell på kino rett om dagen. Men nå skal vi høre henne da. Hemingway heter låta.

Drømmefanger av Mille og Uro hørte du her på P3 med Jenny. Og vi skal prate litt om Lady Gaga, fordi jeg las faktisk i dag at Lady Gaga, hun har fått seg sin første unge, og hun har holdt det hemmelig. Og det får jo meg selvfølgelig til å tenke på spørsmålet: hvordan holder man noe sånt hemmelig? Hvordan går man rundt med en stor gravid mage uten at folk legger merke til det? Så det var litt overraskende. Jeg lurer på hvordan hun har klart det. Men det har hun i hvert fall. Hun spilte jo i låta... Hun spilte i filmen som sikkert mange har sett, A Star Is Born. Kanskje det er stjerne hun har født nå, det vet ikke jeg. Vi skal spille en låt fra den filmen, den heter Always Remember Us This Way. Mange elsker den, jeg elsker den. Her får du den.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen. Hver lille pose, hver million til munnen.